Santo. Zita da da da da da. Zita da da da da da da. Ihela la, ihela la, hey, ihela. Ikhona kodwa nganganiswa nje. Zita da da da da.